Er du nå igjen? Skal du se noe? Eller? Kan man säga saker? Ja, det är det som är frågan. Inte vet jag, det får ni svara på.